Vi lager listerpølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du skjønner.

at jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En tro

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Og til dere to så flinke I radioen og alle lytterne. Og den kommer fra Roald Askerud.
1: Ja,
0: takk skal dere ha. Og stor hilsen tilbake til dere også.
1: Kjempehyggelig at folk med og sender hilsninger på kodordet natta til 2199.
0: Jeg lurte på om jeg skulle... Nå har jeg noen sånne finurlige oppgaver igjen, og her må dere bare tenke sånn... det mulig?
1: Sånne, ja.
0: Jeg skal ta et par sånne nå.
1: Ja.
0: Og den første det hvorfor ser harene seg tilbake når hunden etter dem?
1: Ja vel.
0: Altså, hvorfor ser haren seg tilbake når hunden etter den? Tenk litt sånn finurlig, litt sånn dumt. Svaret skriver det på kodeordet natta. Lite mellomrom, svaret, hvem du hvor du holder til, og sender det inn til 2199.
1: Ja. Vel, Lise.
0: Ja, det meg.
1: Kanskje vi skal prøve oss på en god gammel melodi?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Må jo ha noen sånne gode gamle også, vet du.
1: Det må vi.
0: Ja.
1: Leroy van Dijk skal vi høre på.
0: Og hva kalte du den?
1: Leroy van Dijk. Ja, akkurat, Melodien har du sikkert hørt om. Walk on by.
0: Åh, den fin.
1: Ja, kjempefin.
0: Ja, da hører vi på den.

0: Don Williams hørte vi her, og melodien heter Some Broken Hearts Never Mend. Fin melodi på en lørdagkveld det også.
1: Ja, det er. Du tok og noterte det første tallet som kom inn her.
0: Ja.
1: Ja, det er fint.
0: Den notert.
1: Skal vi se, her da var du. Jeg spurte hvilket storband sang Odd Børre med. Ja, det var altså kodeordet natta. Litt I mellomrom og svaret inn til 21.99.
0: Ja.
1: Og du hadde jo et musikkspørsmål ute, og der ser jeg også det har kommet en god del svar.
0: Stemmer.
1: Kjempebra, vet du. Men det noe annet også, tror jeg.
0: Ja da.

0: han valgte hele frøken Andersson, for hun holdt seg til han.
1: Ja.
0: Ja, det var gruppa som heter Stefan Bergs.
1: Og jeg spurte altså, hvor ligger Ryvingen fyr?
0: Ja, det var det da.
1: Og han skriver inn til oss, det kodeordet natta. Og så tar du et lite mellomrom. Og så skriver du det gjelder, om det svar på oppgave, hilsen eller hva det nå er. Og hvem du og hvor du holder til. Og så sender du det inn til 2199.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var så langt, holdt jeg på å si.
1: Mm-hmm. Skal vi se, jeg har vel noe her, kanskje.
0: Ja.
1: Hilser til min kjære frue og hennes datter som sitter her ved meg. Sitter her med meg, står det.
0: Ja.
1: Og det Asbjørn Mienna fra Alta som skriver dette. Koselig.
0: Kjempefint, vet du.
1: Og også svart på oppgave, vet du.
0: Ja, men det bra.
1: Ja.
0: Ja, Lise,
1: ja.
0: Vi fortsetter med spillelista vår. Vi har jo mye fint å by på. Og når du snakket om dette storbandet til Odd Børre, så tenkte jeg først da, vet du, jeg tenkte jo ikke på Kjell Karlsen, jeg. Jeg tenkte på et annet flott band fra Sør-Afrika.
1: Ja, du gjorde det, ja. Ja.
0: Kanivaries dansorkester, tenkte jeg på.
1: Jeg tror ikke akkurat at Odd Børre hadde noe med det å gjøre, men du kom kanskje til å tenke på det bandet.
0: Ja. Altså, kanskje de hadde spilt med Odd Børre, men jeg tror ikke han har vært i Sør-Afrika og spilt med dem.
1: Nei.
0: Men vi kan høre på gruppa.
1: Det kan vi.
0: Kanivaries dansorkester får vi her med Langpad Huis.
1: Hva sa du?
0: Melodien heter Langpad Huistoe.
1: Var det voldsomt?
0: Ja. Vi kaller den for Langpad Huistoe.
1: Langpad Huistoe, sånt.
0: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja, det samme det. Vi hører på den det.
0: Fin melodi er det i hvert fall. Mm-hmm.

0: hørte vi Kanye Varies dansorkester fra Sør-Afrika, og melodien heter Langpad. Hun stod. Et
1: eller annet sånt nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Høres veldig høst ut.
1: Høst?
0: Høst.
1: Lang... Det kanskje sånn høstlig da, vet du.
0: Langpad høst.
1: Ja. For meg.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, nei, nei.
0: En langvarig høst.
1: En langvarig høst, kanskje det der skal være.
0: Uff da. Ja, ja. Vel, Billy, så vi har litt andre ting her også.
1: Ja, vi har det. Da skal vi ta det nå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja.

0: det tydelig at det flere som har lyst til å støtte radioen I kveld.
1: Det det.
0: Denne gangen så det...
1: Nå skal vi takke tre stykker her. Det Harald Otto, og så det Arvid Johan, og så det Jan Ingar.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle tre.
1: Ja, minner om VIP-nummeret som 85807.
0: Og da synes jeg du kan gå ut med et musikkspørsmål, det.
1: Jaha, ja. Har du sett på klokka, Lise?
0: Om jeg har sett på klokka?
1: Ja.
0: Jeg har sett der, du.
1: Nå det vel tid for å tippe på kort?
0: Det det også, og det de kan gjøre da, det kan du ta og prate litt om.
1: Vi har en kortstokk, vi.
0: Ja.
1: Med 52 kort. Og der det sånn at I kveld så lurer vi på hvilket kort nummer 21 I bunken.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar imot tips på hvilket kort du tror nummer 21 på kodordet natta til 2199. Og hvis du gjetter riktig kort, så du med I kampen om 6 skraplodd.
0: Ja.
1: Det en joker også I bunken. Du kan ikke gjette på jokeren. Men hvis jokeren dukker opp som kort nummer 21 I kveld, så trekker ut en vinner som har tippet på kort, uansett hvilket kort de har tippet på, så trekker ut en tilfeldig vinner.
0: Mm.
1: Men hvis det ditt kort som kommer som nummer 21, så får du 6 skraplodd. Det flere som har gjettet på samme kort, så blir det trekning.
0: Spennende, da.
1: Ja,
0: ja. Nei, men da kan de faktisk begynne å tippe på kortet. Da skriver du altså kodeordet natta, litt et mellomrom, og så hvilket kort du tror ligger som nummer 21, var ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Og sender du altså da inn til 2199.
1: Ja. Ja. Og så kan du gjette så mange kort du vil, men kun ett kort per melding, og husk å skrive på navnet og adressa di.
0: Det viktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hvis du kommer med en helgardering på en tekstmelding, så teller ikke den med. Det kun ett kort per melding.
0: Ja. Ok, da setter vi I gang. Da kan vi bare sette I gang, og så spiller vi mer musikk.
1: Det skal vi. Og vi skal høre på en melodi fra Dolly Parton, Emily Harris og Linda Ronstadt. To know him is to love him. Og Dolly Parton gikk jo som kjent bort tidligere I sommer.

0: To know him is to love him, var det, og det var med Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton. Sist nevnte gikk bort nå I sommer.
1: Ja. Nå ser jeg det mange som sender inn forslag på hvilket kort som ligger som nummer 21 I bunkeren år igjen, Anar.
0: Ja, det kjempebra, vet du.
1: Ja, da, så det bare å fortsette.
0: Artig.
1: Det veldig bra.
0: Hvilket kort altså nummer 21, og du kan vinne 6 skrapelåd I kveld? Ja. Kan bli penger det?
1: Det kan bli penger.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet.
0: Vel, Lise.
1: Ja, det meg.
0: Vi skal prøve oss på et musikkspørsmål igjen.
1: Jeg synes det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne gangen så vil jeg frem til en artist. Hva heter artisten her som... Han får ikke svar fra noen. Men hva heter han? Kodordet natta til 2199. Artistens navn.

0: vi Guro Håvik og Steinar Engelbrektsson med melodien «Mens jeg kan». Mm-hmm.
1: Fin melodi. Men, ja, venner,
0: ja.
1: Du har hørt om Kingston Trio.
0: Ja.
1: Ja, de hadde en innmari stor hit I 1959. Det husker vel ikke du?
0: Nei, men jeg
1: Men vi lurte altså på hvilken melodi var det?
0: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Der,
1: veldig populær. Det blir jo spilt veldig mye nå også.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kingston Trio altså hadde en veldig populær hit I 1959. Hvilken? Kodeordet natta. Ryttet mellomrom og svaret inn til 21.99.
0: Ja.

0: Ja, der fikk vi litt flere spanske gloser med Fernando Rey denne gangen. Coman sava.
1: Ja.
0: Vet du, coman sava, det fant jeg ut, det betyr hvordan står det til?
1: Ja, da kan du se, en lærer sånn litt etter hvert, for å si han en år.
0: Når vi kommer nedover dit, så kan vi bare spørre, coman sava.
1: Ja.
0: Altså, hvordan står det til?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vel, vi skal jo starte en tur dit da.
0: Ja da.
1: Ja. Men nå skal jeg røpe svaret her igjen, Einar.
0: Ja.
1: Og den Kingston Trio. Du vet det.
0: Ja.
1: Ja, hvilken, det var Tom Dooley.
0: Det var det, vet du.
1: Ja, da.
0: Det begynte å løsne litt når jeg kom med den der lille...
1: Lille snutten, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det var Kingston Trio altså i 1959.
0: Ja.
1: Men, nå tenkte jeg vi skulle gå over til litt annet også.
0: Ja, jeg kan bare gjenta den der musikkspørsmålet mitt da.
1: Ja, ja.
0: For jeg spilte jo en artist som fremførte melodien La stjerner lyse, og jeg lurte på hva heter artisten. Det har ikke kommet så veldig mange svar, men jeg kan jo si såpass at han skrev mye tekster for Ingemars. Han gikk bort i fjor. Og han har vært veldig mye spilt her på Skansatt, spesielt en melodi som heter Høstens farger.
1: Ja. Og hvem er nå det? Den blir veldig mye spilt her da.
0: Veldig mye?
1: Ja.
0: Så...
1: Det er navnet hans vi skal frem til altså.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Det er greit.
0: Ja.
1: Da får vi se hva som skjer. Nå tenkte jeg skal lese opp fire forskjellige ord. Og en av de ordene passer ikke inn i systemet her. Hvilket? Da leser jeg altså de fire første her. Og det skal være rockering, giftering, punktering og smultring.
0: Jaha.
1: Altså rockering, giftering, punktering og smultring. Hvem av de ordene passer ikke inn? Ja. Kodordet natta, litt mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Spennende å se hva de kom frem til der da.
1: Ja, ja, ja. Et av ordene passer ikke inn der.
0: Nei.
1: Ok.
0: Vi tar med en liten sånn en også, vi.
1: Ja.

0: King hørte vi her, og det var Wolverton Mountain vi fikk, og det var også en sånn der god gammel en.
1: Det en sånn god gammel en,
0: Ja, da, tenk, vi har sittet og spilt gammeldags musikk I 25 år, vil jeg se.
1: Ja, har jo beliven på den nå, vei.
0: Ja,
1: 25 år, spilt gammeldags musikk.
0: Ikke bare det, men vi har faktisk hatt sendinger sammen I 25 år, vi.
1: Det har vi også hatt.
0: Ja.
1: Helt utrolig, vet du.
0: Bort I natta begynte vi å ha sammen I 2001 på Nærradion I Larvik.
1: Men jeg har fått inn en hilsen her.
0: Ja.
1: Hei på dere

0: Widerberg, han sendte meg den norske versjonen av Stanna Kvar, og den heter Ikke gå.
1: Ja, fin den altså.
0: Ja, kjempefin.
1: Ja.
0: Men du, Lise,
1: ja.
0: I sted så spilte vi en melodi med Ned Miller, og jeg klarte jo selvfølgelig å si at han også var kjent for King of the Road.
1: Jaha.
0: Men nei da. Det var Roger Miller det.
1: Ja, da kan du se.
0: Ned Miller, han
1: også kjent. Den sier der, skjønner du.
0: Ja, han kjent for From a Jack to a King.
1: Ja, da kan du se.
0: Ja.
1: Det fort gjort.
0: Det noen som passer på meg da, vet du.
1: Ja, det det jo.
0: Ja.
1: Det bra det. Nei, det fort gjort.
0: Ja, det godt det.
1: Men ser det kommet en hilsen der?
0: Ja, det var den der, der ja.
1: Mm-hmm.
0: Skulle... Jeg leser den, eller?
1: Ja.
0: Så vi ser god kveld til dere og alle lytterne. Vil bare rapportere at her på Alcudia er det 23 grader i kveld. Så veldig greit å sitte ute I shorts og høre på dere. Hilsen onkel Reisende Mac.
1: Så artig det var da.
0: Ja, koselig.
1: Ja, sitter nede I varmen og hører på oss altså.
0: Ja, det bra.
1: Ja. Ja, nå skal vi snart I varmen vi også.
0: Det stemmer det, Lise.
1: Mm. Sånn det bare. Det har seg jo sånn da, Jan Einar, at vi har jo bodd på campen I hele sommer.
0: Ja.
1: Men du har jo jobbet.
0: Det det jeg har, vet du.
1: Du har vært på jobb I hele sommer, og nå skal du ha sommerferien din.
0: Stemmer.
1: Ja, og det jo liksom på tide at du også får den.
0: Ja. Ja. Så vi kaller det for en liten høstferie fra radioen, og så tar vi sommerferien vår I Spania.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Sånn det, men vi kommer tilbake
0: ja. Altså når vi ferdige I kveld så det 4 uker til neste gang altså 17. Oktober vi tilbake da
1: ja. Det blir sånn I og med at Jan Einar nå skal ha for å si sommer-høstferien sin
0: ja. Litt sånn litt sen sommerferie
1: ja.
0: Men det blir sommer dit vi skal da
1: Det har jeg hørt rykter om at det godt og varmt, ja.
0: Ja.
1: Så det blir spennende.
0: Ja da, det blir bra.
1: Ja. Skal vi se, og så det her svart på oppgaven, ja, natt og klem, står det, fra Olag Østby I Tromsø.
0: Ja.
1: Takk for en herlig lørdagskveld med dokker toan. Takk, skriver hun. Herlig. Takk skal du ha, Olav.
0: Kors.
1: Hyggelig å høre.
0: Ja.
1: At dere koser dere. Vel, da skal vi vandre videre ved.
0: Vi skal det.
1: Mm-hmm.
0: Da skal vi bevege oss til... jeg kan avsløre den der kjenningsmelodien først.
1: Ja.
0: Vi skal frem til TV-program, og det Norge Rundt.
1: Norge Rundt, ja.
0: Ja.
1: Men da skal jeg ta oss og lese det her setningen en gang til.
0: Ja.
1: Og her skal det altså skjule seg I hvert fall to dyr. Hele fantefølget kom til Oppegård.
0: Jaha.
1: Så hele fantefølget kom til Oppegård. Ja, da tenker jeg vi skal kunne finne to ord der.
0: Spennende.
1: To dyr.
0: Ja.
1: To ord har du hørt på makken, tror jeg begynner å bli trøt. Jeg klarte å finne mange ord der altså, men det var to dyr jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Der kan du se den der.
0: Ja. Men du, Lise, jeg har en kjenningsmelodi til, jeg skal prøve.
1: Ja.
0: En TV-serie skal vi fram til nå.
1: Ja.
0: Kodord I natta til 2199, hvis du vet hvilken TV-serie vi skal fram til nå.
1: Å, kjære vene.
0: Ja.

0: Den var kanskje litt lettere.
1: Mulig det, Jan Einar. Vi får se hvor skerpe de der ute.
0: Jeg vil tro at den var litt enklere, altså. Mm. Kjenningsmelodi var det. Hvilken ja. TV-serie var det?
1: Hvilken, ja. Mm. Mm. Ja, kodeord altså natta, og litt mellomrom og svaret inntil 21.99.
0: Da skal vi til kveldens
1: Kliners. Og ja. Den tenker det mange som har sittet og ventet på å få klinersen.
0: Ja.
1: Men den kommer nå.
0: Den omtrent i rute, den.
1: Ja, da.
0: Mer i rute enn toget.
1: Ja, ja. Det kan man jo trygt si. Ok, vi skal høre på kveldens Kliners.
0: Og den får vi I kveld fra Emmylou Harris. Melodien heter Pledging My Love.

0: Emmylou Harris med kveldens kliners Pledging My Love.
1: Mm-hmm. Vel, det var altså kveldens kliners.
0: Ja.
1: Og så var det da hele fantefølget kom til Oppegård. Og der fant vi elefant og loppe.
0: Det var det.
1: Ja, jeg skal ta en til.
0: Ja.
1: Da sier jeg Ola skrev et kort til Torbjørn. Altså Ola skrev et kort til Torbjørn. Og der vil jeg også kunne finne to dyr. Ja, Ola skrev et kort til Torbjørn. Ja. Kodord natta, litt et mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Ja, i hvert fall finne et dyr.
1: Ja, det var ikke så veldig vanskelig, men det skal være to da.
0: Ok, ja.
1: En hilsen her. Hilser til alle som hører på i kveld. God ferie til dere, med vennlig hilsen Marius Hansen fra Hamar. Takk skal du ha, Marius.
0: Takk for det.
1: Jeg håper det blir en fin ferie, det går jeg ut ifra.
0: Satser på det, vet du.
1: Ja.
0: Den der TV-serien jeg skal frem til, den virka litt vanskelig.
1: Den gjorde det, skjønner du. Veldig vanskelig.
0: Jeg kan røpe svaret, jeg.
1: Ja, gjør det, så tar du en til som på tampen.
0: Det var Mr. Bean vi skal frem til her. Mm. Det var kanskje ikke så veldig, veldig mange som husket akkurat den der kjenningsmelodien.
1: Nei, det var helt fremmed for meg. Men nå har ikke jeg sett så veldig mye på akkurat det heller.
0: Nei.
1: Men det er så. Men ja, Einar, du kan jo prøve deg på...
0: Ja, vi prøver på en kjenningsmelodi til, vi.
1: Ja.
0: Skal vi prøve på den her, da? Vi skal frem til en film.
1: Mm-hmm.
0: Spesifikk film skal vi komme til her nå. Ok, kodord i natta til 2199 hvis du vet titlen på filmen.